skønt nummer fra Crowded House, Weather With You. I Sømsen gav os også fri for at drømme om dig. Kylie Minogue, Should Be So Lucky, Counting Crowds, featuring Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi lige efter, så også Nick Straker Band og Walk in the Park. Nå, musikken fortsætter med Kylie Minogue, I Should Be So Lucky på hvert fald.

Er Miami Sound Machine og Gloria Estefan, Dr. Beats, Wet Wet Wet for Them of Us All Around og videre til diverse danske kunstnere. Og her får du sang om Afrika på Elfærd.

John Farnham, You're the Voice. Det var også Thomas Helmi med Groovy Daily før det. Og musikken fortsætter med Boyzone. Love Me for a reason, by the way.

sag You'll Be There fik vi fra Spice Girls, og så har June skrevet på sms'en 2075111 for at lokke mig til at spille det nummer, som vandt til den internationale Grand Prix-finale i 1997. Det var England, som vandt, og June har ønsket Katarina and the Waves. Her er Love Shine a Light.